0: gala zauro karantu tamangana fule ade ganaro kunonza gotnaro karantu wane je sunu first kam doni tamankara kasu eta karnya nakara nado ne first kam chama ade gertu diolwa mana da farumja ndana ndie bonu andro tamando kara kasu eta bo intro diolwa mana de shima sofur usku fal diolar fal usku fal diew arasku sofur awi sofur lar sofur fal u diew indi sofur lar arasku diew 08144960 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi 09014460 awi go kamla. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Are inda kalewa
1: alai ga jama'a inda atukale asalai.